0: pikë pjeve kërë pirmë dhe janë spjeve kërë irë septite i septembris regina. Unë Ermins, svinë së vubarë të dhe janë dozë lajmë, svisem shiz dhe janë të gabil nekjen. Idjo, 43 minutë, pëtë pulë së naftojnë pëtë smithin, lajmë i kësën 30 i kësë kuopar, jumë së smesë, Kasper Smarak Shevic, shubri dhe regin të skriu ka unë zbalës, dhe sma dzirë dhe iskan, Zikmar Slepin që muzikës autorës, për të më zbrinë që i performanse. Bet mes dosi mes tala, kar divje maksel me kem vjena dzisma, kur sa të kasë, es pat nezinu, varbūt pat ne jauši, bet tomēr ļoti jauši un labskanīgi.
1: Sveiki, es esmu Artis Dvarjonas no grupas RAP, jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Un lūk, Igo, kā arī Artis Dvarjonas RAP, dzīve bez apstājas.